0: Bantu mwese mwa micunga yo ya Gitwenzi Banda Rwanda garo Buhindege teme nahandi
1: ko hara gakiza kimana yo kwishengero rya Kidahwe intara mvuga butumwa ya Musenyi misiyoni ya Ngozi
0: igera bateguri igiteramo cy'indirimbo kizoba kwigenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'icyenda ibihumbi 2026 kikazobera kuri iryo shengero nyine rya Kidahwe
1: ahiyo korari zobiramutse ishyira ku mugaragaro indirimbo zitagira amashusho audio zigize album yabo ya mbere yiswe ngo intambara

0: Oui, allô. Ni sawa. Uninde tuvugana ko wabuga bukebuke gose. Ni turiko turakumva neza. Ego shefu gide damaseri ya mchavi zangu wakaiva kukeza kumudamu iwe ni mivondo ngo na dorokasi ngo na wabze hivi iwe ngo na diodoni karumeri tukwese ngo hamwe kwa vidu tembe neza ni bagie ngo na vo tupukana ngo atabi bagie ngo vose ngo nakorare ngo aririmba mgo zose ngo hamwe ngo nindo ngo zizose zo kumutumba wachavi za vose ngo hamaze kubironga ngo vi batembe neza murakoze nigushimire chef Gida Damas aho mucabiza mukomeze kujyohe. Allo allo allo
1: senyumba mitaka taka
0: senyumba aho mu mitaka taka mumeze neza kaze mu kigani Allo. Singi unvarero viravone kako aga telefone kiwe kamugoye.

0: Hello.
1: Bukana tu wondi ni heshima na jalso na hamuru kwenye mwenye kumine mahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kagu keza kwa anda mwebge. Nifuja kama bukrote.
3: Zarika mchirito oki.
4: Muriko mbukana na uwi kwa Samuel ngeenda kuma na ibukahana.
5: Akayabago keza kumufasha wande kilisi nyinda.
3: Nui kwa zemezeri ati akayabago keza.
5: Nakora ndiri mpamu hako katuchuku utungo mirango.
6: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko yukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

Akaririmbo ni umva nkubwire ni Chorale de Partners of Christ ari ya mugisho nizere ko kariko karabashika kunyota aho muri ko muradukurikiranira ariko kandi nabamenyeshe ko tugeze kugiye cy'isaha ndwizereze kwinota 24 mwari mumenyere umwanya nk'uyu mukurikirana ikiganiro indirimbo ziwacu mugahugo kiwacu I Burundi ariko mube muri hanganye no munsi ni gikunze ko usanzwe akibahereza aboneka murabanda ngere mukurikirana tuno turirimbo twabatorokanirije aho muri ko muradukurikirana tuba kwenetsa

Ego, tukeze uge chisa ichenda zirenze kimi no tami longuri ni tatu. Hano muri studio zaratiaga kisa kuisoko ikuri ni sere kumwa rikuma wumba uko vya ribji fasharia muri sahara. Kushengiru kwa sahara ni mchipto kisantwe ni sere ko hariwa ibyo bashoboye kumva byabereye kandi abantu bamenye ibyo gukorera ko mu ijwi rimwe muri kano kanya rero jewe ndabasize nabasize mwenyine kuko ndabona mugenzi wanjye yamaze kubashika hano guhorera mu gatate sore kandi

Adioga kiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira nakomeza kutuba hafi akomeza gukurikirana bino biganiro bikomeza gushikira bici hano muri studio zacu twezwe gisaha zicenda ni minota 46 turandanye na tuno turirimbo gushikaho bija kudukundira ko tuzima bidukundiye ko dusimbira hariya mu kiyange horori akomeza kugira neza akomeza gukurikirana ibi biganiro aho uherereye hose nizera ko muri ko mwagira ibihe byiza na cyane cyane mu duko kwa dutandukanye murimwo ikogwa vya nyuma nyuma byo kwitegurira isabato ahora akomeza kubibafashamo kandi akomeza kugira mugisha mu byo muri ko murarangura aho muherereye hose akaririmbo ni inzira nyo niko hari Don Joy Singers hariya isororezo akaririmbo gashishikari kubanezereza mwese mwese aho muherereye mukomeza kumviriza Radio Agakiza ku isoko.

0: Ni wa mwanya wo gutasha inshuti.
1: Wa mwanya wo gutasha abagenzi.
0: Mukabatahiriza kuri radio Agakiza.
1: Ku isoko y'ukuri.
0: Mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.

0: Mwebwe muraguma muhagaze uko nyene twebwe turi imbere turafukama dusenga Imana. Datwa twese uri mwijuru turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwatumye urema umwana wawe muntu wa mbere Adamu umwemerera kuronka umufasha kandi umuhangwa abeho anezerewe. Ugo ni kwa rugo kwa mbere rwabayeho uraruhezagira nuhabwa icubahiro. Natwe turi imiryango ikomoka kuri abo bavyeyi dukoranywe no kugira ngo tumve intumbero wahaye ikiremwa muntu mu rugo. Ndakwinginga ngo ubwo umukobwa wawe agiye guhaguruka umushoboze mwami. Maze amajambo agiye kuvuga ntabariwe avuga avugishijwe nawe. Maze birushirizeho kugira ubwaku bwiza ku ngo zacu, ingo zacu zigume zivugururwa zija mu bwiza kugira ngo tube amajuru mato datu zobukoze. Komeza ubane nato kandi dushoboze kandi ushoboze umukobwa wawe mu izina gera nda rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane, nezerewe no guha ikaze umukobwa w'Imana agiye guhaguruka, mwigisha wacu w'ingo n'imiryango, n'umwigisha mwiza twabanye kuva itariki 15 z'ukwezi k'umunani. Ukwezi kose kurarumanye mu gihe nk'iki yakira mikrofone asigura, ahamagarira abato n'abakuze kuzirikana icyo Imana yavuze ku bijyanye n'umubano mwiza. None rero bangahe bafashije ngo duhikaze umukozi w'Imana kuri aya majambo meza yo kuri uyu mugoroba. Musuku wa data kazi.
1: Murakoze cyane mwongere.

abumwami yatoye yo kwishengero rya gwako imana ibahezagire cyane turahikaze rero korare ndahayimana yo kwishengero ry'abadivantiste umunsi windu rya muzenga ni mu ntara mvuga butumwa ya muzenga iki gikorane cyarahezagiwe mu buryo budasanzwe ubuheze twaragize ivukanisha gishengero rya muzenga biciye kuri korare ndahayimana none rero nagira ndabamenyeshe jo imana iduteye iteka intara ya muzenga izohava ivukana n'intara ya buterere kubera ko iyi shengero rya muzenga n'intara mvuga butumwa ya muzenga isanzwe iroye uwumwungere yesu ashimwe cya korare yakuriyemwo yashitse hano none korare y'ishengero rikuru ryo ku ntara rya muzenga yaje ikorari herekejwe kandi n'umwungere w'iyo ntara yesu ashimwe twagira dusabe umukozi w'imana kabisa abari hano bamfashe kumukengurukira mu kumupepera yatubereye umugenzi mwiza muri iri vugabutumwa yaradushyigikiye imana imuhezagire cyane umukozi w'imana byaratunezeye kuko mwabigizemo uruhara kugira ngo aya makorare yose dushobore kuyaronka imana ibahe umugisha cyane reka rero tubasabe mutere intambwe musubire mu kibanza mwumve ko tubanezererewe reka rero duhe ikaze ikorare umwanya wanyu n'ururirimbo rumwe imana ibahezagire cyane